0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Josiah. Kag ang magadala amo si Lainelia Santiago Miranda.

sala ang magpalangga sa may anak na. Pero sala ang mag-assume nga may forever para sa inyo nga duha. Grabe kasakit ang nabatyagan ko sang mga tinion nga ato. Pero dapat batunon ko, tungod hindi man ako gusto nga magbalabag sa ikalipay ni Neil kagsang ila anak. Sa subong, ara pa ako sa healing process. Sa imo, Neil, palangga tagit ka. Kabay pa nga mangin malipayon ka sa imo desisyon upod sa imo pamilya. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Josiah.

Ari, advice ko lang niha sa mga nakahubog sa tubig baha. Kay pilaman kaadlaw nga nangin maulano ng syudad sa Bacolod, kagiban pa nga bahin sa Negros Occidental. So kung nakahubog ikaw sa baha, kag nagaduda ka nga basi magka-leptospirosis ka, kadto ka na nga daan sa health center. So pangayo ka to sang ano ganing ginahatag na nila nga medication para malikawan ang leptospirosis. You go there, no, sa inyo nga mga health centers kag magpangayo. Libre ina, I think, ang ginahatag, no, sa mga health centers diri sa Negros Occidental.

Mga ka-K5, salamat gid sa inyong pag-upod. Diri sa program, it's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Ito si Lolo Tarlino man. Lolo Tarlino! Sadiin ka man! Dito, ayun wa. May kasagingan pagit sa ubos ng bungyod, ho. Nakapoy mo ni man. Di na to sa man. Madulog na lang ko to pala.
1: Agay! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!